0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg spør fisk en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vet mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, Bože mol, svi smo mi

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde bojke šljuma i ješa vuk.
0: Pa malo samo
1: šta. Ješa šljuma me fizike stavu.
0: Hva er det så sitt?
1: Drar jeg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Hva er det så sitt å la til denne skveronda?

0: Tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que slow so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du.